hagetse bo efa uno itse o tlo gola o witsitse hai so le hai so tli ke ho tloa ka 12 fela ga si ho seng ha tswa tswa tjo jena o bulela yona o dimo hakile tsitse jena o fiela le ba